0: لا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت.
1: Huruf sin jangan tebal. Fa inni nasitu si.
0: Fa inni nasitu.
1: Ha, tu tebal tu. Fa inni nasi. Impih je.
0: Fa inni nasitu al-hutu wa ma ansanihu illa
1: Nasitul huta, bukan hutu. Baris salah tadi. Cuba semula ulang. Fa inni